famisi wataba na se Abusia memo wachiba adum 106.3 FM adum ahingwana ni mchumedia edikaina yede bro we usun for me dinio for reata bebi ya ubiara bichiao Abusia ya mifaisi ya taba nazisari wajuntufono ekano TV anope ya riachi ade achi wuntu minko nyankopon anim na ja odimrika na wo ekọ onyuma so ene ade wo ko office ne yi anopa wunya bre enye se adwuma no ene ni busien be bia obiara anopa nya akwanya na fasida yi ni nyase ne ntontrum ene mpaja fama ji nyankopon yinaye na mane so ehyele din ene munyam isanse wono ana ye nam soa edaso etiasi eyi oye semenhia ye nhia no akini baby ejina obi na turo nyum se senye yesu a na nkabo nsama ye difi difi difi difi difi difi se waye proper oti biso waye proper as a kini baby ejina enti ana person no urade ahwe so abo ye ho ban na aye adum bi ababa dum ye nia ye mana soni akron ya shindi eni munyam ye ne kese enti sabri me makwa ma asuzi na emat na omo bonu samrani kakra

ohene ba stitches wo se opi na se ye bo moden ye prapra ne bo abo abola na no wi a ye nkoto emfa enwu hene ade ni ba bi e beto agu sempenfo e de cast ba besuo.

afei ne behunu e politicians no mo ahon de akura wo mo so mo timi de pra e to abaw mo timi konkrofo fie so omo no omo kopra pra nti we no ye nyina ye pra e pra sa binum zuni ahon de o

0: Papa, yemre ni swa nti me mo akwa ba me bo mu ase e mo akwa ba.
1: Majoso.
0: Enna no pay.
1: Majoso pa.
0: Em se donation bi akoso wo hu.
1: Sanity.
0: Ko se se enna.
1: Ah, e donation pa. E wo be omo a isu no. E ka wo mo no ye ko ba bi bebre.
0: Okay.
1: Baby bebre koko ye adoye.
0: Okay.
1: Na enye isi.
0: Okay. Adom 106.3 FM so ena otemen kan ba bi biara wo se wadwuma mu ofie wo ka mu mene prophet Roger we simple mene no nkomo ahodo bebre a anopae me pese yedi bebre no aye enkom sha wahye de wo hunu ye de okaye ne nyina nsoso wo menu mie no gidi se ampa abam du ba bi a ebam sa no na me hwe flashback no a na me wira ho na me se ah nti okaye no enkrofo ante ana na eyegidie ene na omunyinie papa wa na ati hai wo kan enkrofo ante ana se binmo ho a wo kan e de na eba e attack ana se wo kan krofo feel se usu adodo enti na wo kan enu nti yempese e begie di ana
1: papa radin shirao na mechia watiefo ne wahwefo nyina kakra meka ne se nye pension e shaase anye ni ohom no e wo firi adebo ahyase e de baba pima ne de ya etiwe eti ye wona ye ka obeti no obeji edi e na ye wona ye ka wonyi ni enti no sa ne te ye ne ye wodi oti asem no no so baba atake o e ne ye wodi oti a obeti ni waye eti no it has been a thing of the past e wo firi titi e de baba si ene dey anu enti no me kasa bia me so de wa oji ye nyankopon di no ye di asem ba fa gidi ta ye chide na eti asem no mentie me ana asem me hwe me na asem no na ehia because edu ba bi na se wo hwe nipa dwia no o hwe nipa urade nam ne so di asem ne kasa obe mistake obi kan asem bi chire mos ah eti nipa bebre be wa gan an prophet roger ne urade fa ne so kan so ye asem ni nsem we nyina ade na enye nipa foforo wo nye nyankopon so we are radia kibia me no ka say no bi kura se bi kibia okunu ni prophet roger ana bi kura nka wo ba ni prophet roger ani bi kura ka obi nya kura na wa mu na wo ye me but wo nya me wo di odi adum obi a urade wo di odi amani pa bia wati asfo asasi so ano nti ni meme di eno no di urade di ama me no no won so a wuti me won so wa di ehwe nko urade di ama wo na di enipa urade di ama wo no nya blema de kro na enyini na de mfaso aba eti wapa omo e kan omu ntie no omo ho omo mbetie nso no by his grace omo gusu tie
0: ye baba machi football world cup mi hu se asofo bebre akeka nsem omo so ebinum se omo ya de hunufo omo hu e na omo aka and e ko wi akye ne edi binum atem ba wo nsem a wakeka no de me ye presenter
1: yes
0: my witness dodo no adi adanse etrodo and ma hu video bi ana wo kasa mfe na eye oya kakra se ensem ni bi wo ho a esi ye no na baby wa wase utimi ko mpenimfo